jaloux, on doit pas. Agida dans la jamie. Ego 7 Sport Radio 103.7 FM. David Kale, si lo abe okuta. Bi se lulu ipinle Ogun. Mo lero pe ngbadu e. Gbajugbaja osere tiata Regina Daniels ohun lo ti so di mimo pe ohun o te ni interest mo ninu marriage eyin to pin ya pelu oko re asofin Ned Nwoko ma gba pe ti bimo meje ohun ati oko re ko to di wi pe won pin ya lasiko ye lo ti wa nfi idi re mule bi eto iforowero kan pelu enikan to je gbajugbaja lori ero ayelujara TikTok yen Javis nibe lo tin salaye fun wi pe wo mi o te ri nkan kan ti mo tun fe so pe mo fe lo momo ninu igbeyawo e je ki marriage ma se ti e kimi na de ma se aye temi.